0: Radio OMOD.
1: Die Sendung für mehr Inklusion.
0: Nachrichten in leichter Sprache, Berichte von Veranstaltungen in der Region und viel Musik.
1: Immer am Sonntag und am Dienstag ab 20 Uhr.
0: Auf Radio HBW.
2: 19 Uhr.
3: Das Harz-Börde-Wetter.
1: Die aktuellen Temperaturen. Mehringen 28 Grad, Kochstedt 27 Grad, Bernburg 28 Grad, Quedlinburg 28 Grad, Harzgerode 26 Grad, Stege 26 Grad, Wernigerode 27 Grad, Schirke 25 Grad und auf dem Brocken 20 Grad.
4: Willkommen bei Radio Salam, dem interkulturellen Magazin auf HBW. Mit Informationen aus der Region und viel Musik aus aller Welt.
5: Ласкаво просимо на Радіо Салам міжкультурну новинну програму на радіо HBV з новинами регіону та музикою з усього світу.
6: Азана аль-мустамиін. Ахлан ва салам бікум фі Радіо Салам. Барнамідж асбуъ йукаддим лакум аль-ахбар ва ас-сакафа ва аль-маълумат аль-мухимма аля асір Радіо HBV. Ва айдан нукаддим лакум джамі' анва' аль-мусіка.
4: Хойте міт.
5: Сьогодні з вами
7: аль-йома
4: Уте Кристина Шольц.
8: Хаммад аль-Джамус.
9: Самих Заглуль.
5: Кристина Джолос.
10: Мухаммад Ат-Тавік.

0: Das war Radio Salam, das interkulturelle Magazin auf Radio HBW. Schalten Sie auch nächste Woche wieder ein. Alle Sendungen gibt es auch in der Mediathek unter www.radiohbw.de.
1: كان معكم راديو سلام مجلة ثقافية على راديو HBW. بإمكانكم أيضا سماع جميع الحلقات الفائتة تحت الرابط www.radiohbw.de.
2: Це був Радіо Салам, міжкультурний журнал на радіо HBW. Підключайтесь до нас вже наступного тижня. Усі програми також доступні в медіатеці на сайті www.radiohbw.de.
0: Redaktion und am Mikrofon.
1: Gerne Markum, alle Mikrofon.
3: Hamad Al-Jamus.
0: Ute Christina Scholz.
2: Redaktion, випуску та біля мікрофону Christina Jones.
4: Ранами Абдусамія.